Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Okey, baik. Masih lagi bersama dengan kami berdua untuk waktu ini. Kita dalam kelas ceria bahasa. Perkataannya gapo is?
3: Bujam.
2: Jom lagu mana?
3: B-U-J-A-M.
2: Okey, tadi dah ramai yang berkongsi bagi maksud untuk perkataan hari ini iaitu bujam. Jadinya kita nak berkongsilah jawapan yang sebenar. Maksud bagi perkataan bujam.
3: Okey, sebenarnya pelajar-pelajar sekalian, bujam ni membawa maksud bekas berbentuk karung kecil yang tingginya sejengkal lebih. Dibuat daripada daun mengkuang atau pandan yang dianyam yang digunakan untuk mengisi sirih, tembakau dan lain-lain.
2: Okey, jadinya jawapan daripada pendengar kita tadi tu lebih kurang lah.
3: Lebih kurang.
2: Betul lah.
3: Saya cukup bangga ya sebab pendengar-pendengar kita di zaman ini tak kira umur dia berapa. Yang sudah kita tak pakai lagi saya rasa perkataan bujam itu. Tapi jawapan mereka tak jauh lari. Masih di landasan yang betul.
2: Bagus,
3: saya puji sangat-sangat. Daripada jadi, mana dia orang dapat jawapan, tak tahulah.
2: Jadi terima kasihlah untuk anda semua yang mana berkongsi jawapan untuk perkataan hari ini. Bujam itu tadi. Antaranya ada yang kata dulu orang panggil seruk.
3: Seruk, ya.
2: Yang mana dia diperbuat daripada daun mengkuang ataupun pandan. Yang dianyelah dia. Ini memang adalah tempat untuk kita mengisi sirih tembakau. Dia juga macam-macam benda lain. Itulah bagi maksud perkataan bujam.
3: Saya rasa kalau dia tak pakai daun pandan ataupun mengkuang, kita boleh panggil ceranu. Ceranu memang dia buat isi rokok daun. Tembakau ke apa semua. Tapi dia bukan buat daripada daun lah. Dia buat ceranu ni. Cikano ni boleh jadi besen besi.
2: Okey. Tapi kita pergi besen ni. Kalau lo ni, dia panggil bekah je.
3: Tak panggil dah
2: bujam. Seruk ke pun ni. Jari dah. Kita dengar lah. Jadi ni antara salah satu yang mana inisiatif daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih banyak-banyak yang berkongsi perkataan untuk hari ini. Okey.
3: Jadi disebabkan semua orang memberi kerjasama yang sangat baik pelajar-pelajar kita. Jom kita dengarkan lagu Hindustan oleh kesemua.
2: Boleh, cikgu.
3: Jadi jom sama-sama Terry Mary di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.
3: Hai.

Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2024 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Jom, pakak mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakak mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Tahukah anda?
4: Wau Bulan merupakan antara warisan budaya paling terkenal di Malaysia, khususnya di negeri Kelantan. Kajian oleh para pengkaji budaya dan rujukan daripada pihak muzium, permainan wau telah wujud sejak ratusan tahun dahulu dan dipercayai berasal daripada aktiviti masyarakat petani yang menerbangkan wau selepas musim menuai sebagai hiburan dan simbol kesyukuran. Apa yang menjadikan wau bulan begitu istimewa ialah seni pembuatannya yang memerlukan ketelitian tinggi. Setiap layan corak bunga dan ukiran dihasilkan dengan penuh teliti. Malah apabila diterbangkan di udara, busur yang dipasang pada wau akan menghasilkan bunyi dengungan yang cukup unik dan mengasyikkan. Wau bulan bukan sekadar permainan tradisional, malah merupakan lambang identiti, kreativiti dan warisan seni masyarakat Melayu yang terus dipelihara sehingga ke hari ini.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Alright, ingat dah, 10 hingga 7 merupakan hari terakhir untuk sesawak Atta video-video kata bakat lah, nyanyian bakat kepada penerbit kita di Jelin ataupun Kak Ngoh kita. Selepas 10 hari bulan 7 boleh hantar lagi dah. Ada banyak hari lagi dan hari ini merupakan 24 Jun 2026. Dan ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai Jabatan Imigresen Malaysia tutup sementara kaunter pasport di 71 cawangan secara berfasa mulai 26 Jun hingga 30 Jun nanti. Dan Imigresen dalam hantaran melalui media sosial memaklumkan sepanjang tempoh penutupan itu, urusan permohonan pasport di kaunter, permohonan melalui online pasport juga serta percetakan pasport di cawangan yang terlibat tidak dapat dilaksanakan. Dan menurut jabatan itu, penutupan sementara berkenaan akan membabitkan beberapa fasa dengan fasa 1 dijadualkan berlangsung dari 26 hingga 30 Jun ini. Pejabat pengeluar pasport yang terlibat dalam fasa 1 ialah Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya, Jalan Duta Melaka, Kelana Jaya dan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Dan selain dari itu juga, 9 pusat di 9 pejabat di Pusat Transformasi Bandar UTC iaitu Puduraya, Selangor, Johor Bahru, Pasir Gudang, Seremban, Ipoh, Kedah dan Sungai Petani juga termasuk Seberang Perai turut ditutup. Jadi siasat awak berlakon dinasihatkan untuk merancang urusan pasport lebih awal dan merujuk saluran rasmi Jabatan Imigresen Malaysia untuk maklumat lanjut. Kalau baca saat ini sini, tak ada lagi lah Jabatan Imigresen Kota Baru tak terlibat lagi. Tapi banyak jugalah ni, 71 cawangan ni bermula 26 hingga 30 Jun nanti.

0: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tengguru, Kota Baru dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Klate. Pakat main belakor deh.
1: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
2: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mampu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Peneroka di Rancangan Kemajuan Tanah RKT Kesedar Chalil di Gua Musang yang terkesan dengan isu penyitaan tanah sudah membuat laporan ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam. Tindakan itu diambil susulan penduduk berasa teraniaya apabila tanah yang sudah diusahakan hampir 20 tahun dan ada yang sudah bergeran disita serta didakwa kawasan hutan simpan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan, Mukim Chalil Hassan Saleh berkata, penduduk membuat aduan kepada SPRM Ahad lalu. Katanya mereka kecewa dan terkejut apabila tanah terbabit terlibat dalam projek pemulihan kawasan hutan simpan kekal Mukim Relai. Hassan berkata, penduduk turut persoalkan sama ada projek perluasan kawasan HSK itu mematuhi peruntukan undang-undang serta prosedur ditetapkan. Menurutnya, pihaknya sudah menghantar aduan kepada Suhakam pada 17 Jun lalu bagi memohon siasatan berhubung isu pertindihan kelulusan tanah di kawasan RKT Kesedar Chalil yang didakwa menjejaskan hak penduduk. Pasukan Gerakan MPGA merampas 105 liter air ketum yang akan dibekalkan kepada nelayan dan awak-awak kapal di Pelabuhan Tok Bali di Pasir Putih semalam. Komander Briket Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, dua lelaki berusia 23 dan 45 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Menurut beliau, serbuan dilakukan di hadapan bangunan sebuah pelabuhan di Pasir Putih. Pihak polis turut merampas wang tunai, sebuah kereta, beg duit dan beberapa barangan lain dengan jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai lebih RM14,000. Ahmad Razi memberitahu siasatan awal mendapati kedua-dua suspek mengaku terlibat dalam aktiviti penjualan air ketum sejak kira-kira setahun lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952 manakala seorang daripada suspek turut disita di bawah Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam perkembangan lain, lelaki warga emas berusia 62 tahun ditahan bersama 700 kilogram beras pelbagai jenis serta 100 gram beras pulut dipercayai diseludup di Kampung Batu Hitam di Tanah Merah kemarin. Dia ditahan dalam operasi optaring wawasan Kelantan oleh Batalion 8 Pasukan Gerakan Am PGA. Komander Briket Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata pasukannya mengesan suspek yang memandu kenderaan ketika membuat rondaan di Kampung Lalang Pepuyu. Katanya suspek bertindak memecut laju ke arah Kampung Panglima Bayu sebaik menyedari pihak berkuasa dan diekori rapat pasukan hingga ke kawasan Kampung Batu Hitam. Beliau berkata suspek dan barang kes dibawa ke Balai Polis Lalang Pepuyu untuk tindakan mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi dan Beras Negara 1994. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mat Kedi Anak Perpaijan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Tahukah anda?
2: Wow Mulan merupakan antara warisan budaya paling terkenal di Malaysia, khususnya di negeri Kelantan. Kajian oleh para pengkaji budaya dan rujukan daripada pihak muzium, permainan wow telah wujud sejak ratusan tahun dahulu dan dipercayai berasal daripada aktiviti masyarakat petani yang menerbangkan wow selepas musim menuai sebagai hiburan dan simbol kesyukuran. Apa yang menjadikan wow bulan begitu istimewa ialah seni pembuatannya yang memerlukan ketelitian tinggi. Setiap layan corak bunga dan ukiran dihasilkan dengan penuh teliti. Malah apabila diterbangkan di udara, busur yang dipasang pada wow akan menghasilkan bunyi dengungan yang cukup unik dan mengasyikkan. Wow bulan bukan sekadar permainan tradisional, malah merupakan lambang identiti, kreativiti dan warisan seni masyarakat Melayu yang terus dipelihara sehingga ke hari ini.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam ringkas 12:30 hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan mengurniakan sumbangan peribadi berjumlah RM500,000 kepada Bangsa Kebakaran di daerah Kudat dan Sandakan Sabah. Seri Paduka Baginda berkenan menyaksikan penyerahan kurniaan oleh pemegang amanah urusan Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ Tan Sri Alvin Darjit Singh kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Jinor dalam satu upacara di Istana Negara. Sumbangan itu disalurkan menerusi YSIJ bagi membantu meringankan beban lebih 1,000 mangsa yang terjejas akibat kebakaran di kedua-dua daerah berkenaan pada April lepas. Seorang lelaki berusia lingkungan 40-an cedera di kepala selepas bas yang dipandunya terbabas dalam kejadian di Jalan Lebuh Kulim Techno City KTC pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sindring berkata, bas yang membawa 32 penuntut dari sebuah kolej itu dikatakan dalam perjalanan dari Taman KTC 1 menghala ke Taman Teknologi Tinggi Kulim. Dipercayai terbabas sebelum memasuki laluan bertentangan. Kesemua penumpang bagaimanapun tidak mengalami kecederaan. Kumpulan syarikat Alibaba memfailkan saman persekutuan bagi mencabar penetapan oleh Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat yang mendakwa syarikat berkenaan sebagai sebahagian daripada ketenteraan China. Alibaba menjelaskan pelabelan tersebut dilakukan secara sewenang-wenangnya dan kekurangan proses yang wajar. Saman tersebut difailkan di Mahkamah Persekutuan San Francisco mempertikaikan keputusan Pentagon yang menyenaraikan Alibaba sebagai syarikat tentera. Bola sepak Piala Dunia 2026, Colombia layak kepusingan kalah mati selepas menang 1-0 ke atas Kongo sebentar tadi. Keputusan itu menyaksikan Colombia memimpin kumpulan K dengan 6 mata, meninggalkan Portugal di tempat kedua dengan 4 mata. Colombia selepas ini dijadual berdepan Portugal, manakala Kongo akan menentang Uzbekistan. Sementara itu, Croatia meraih kemenangan pertama dalam Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Panama 1-0 dalam kumpulan L. Keputusan itu menandakan kebangkitan penting buat Croatia selepas tewas 4-2 kepada England dalam perlawanan pembukaan mereka. Manakala Panama mengalami kekalahan kedua berturut-turut selepas tunduk 1-0 kepada Ghana. Kekalahan itu menyaksikan Panama tersingkir daripada saingan pusingan kalah mati sekaligus pasukan kelima tersingkir daripada kejohanan itu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan sumbangan peribadi berjumlah RM500,000 kepada lebih 1,000 penduduk terjejas kebakaran di daerah Kudat dan Sandakan Sabah April lepas. Sumbangan disalurkan menerusi Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan penyerahan kurniaan oleh pemegang amanah urusan YSIJ Tan Sri Awinderjit Singh kepada Ketua Menteri Datuk Sri Haji Jinor dalam satu upacara di Istana Negara. Kebakaran di Kampung Gumpa Kudat pada 16 April memusnahkan 8 rumah serta menjejaskan 67 orang daripada 18 ketua isi rumah KIR. Kebakaran di Kampung Bahagia Sandakan pula adalah insiden berskala besar yang memusnahkan 1,050 rumah. Kejadian itu turut menjejaskan sekurang-kurangnya 914 KIR. Dalam perkembangan lain, syarikat pengangkutan awam darat dan barangan di Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan yang belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai 1 Julai ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, kemudahan itu disediakan selaras dengan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara bermula serentak tarikh berkenaan. Antara syarat utama ditetapkan untuk tuntutan ialah syarikat perlu mengemukakan bukti telah mendaftar bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan membuat permohonan kad fleet sebelum atau pada 30 Jun. Tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Sementara itu, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi budi diesel. Jelas Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, so kita tak nak tutup perkataan this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat dukunglah kan, asalkan dia memohonlah.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter menerusi program budi diesel amat ditunggu-tunggu serta memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Saya menyambut baik langkah kerajaan ini kerana dapat mengurangkan kos penggunaan harian terutama bagi mereka yang menggunakan kenderaan diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan.
3: Saya berharap perkhidmatan kos bahan api ini dapat membantu menstabilkan harga barang dan perkhidmatan selain meningkatkan beban kos secara hidup rakyat pada masa ini.
4: Pekerja ini bulan-bulan bayar minyak hari-hari isi ni RM50 pun tak ada cukup. Hari-hari juga mau bantuan lah. Tengok boleh tambah lagi 1 liter lah.
0: Persidangan Dewan Rakyat, pendekatan jangka panjang diambil bagi memastikan keselamatan sumber air di Johor terus terjamin. Ini selaras dengan pertumbuhan pesat sektor perindustrian, pembangunan bandar dan pelaburan strategik termasuk pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, lebih RM1.628 bilion diperuntukkan Kerajaan Persekutuan bagi melaksanakan pelbagai projek infrastruktur.
5: Kerajaan bersama operator air negeri turut meneliti keperluan peningkatan kapasiti sistem bekalan dan loji rawatan air secara berperingkat berdasarkan unjuran permintaan semasa dan masa hadapan bagi memastikan bekalan air terawat yang mencukupi dapat disediakan. Pada masa yang sama, sebanyak 4 projek pembangunan loji rawatan air ataupun LRA di bawah pembiayaan pengurusan aset berhad ataupun PAAP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh kapasiti bekalan air terawat di negeri Johor.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Dewan juga diberitahu tiada perlakuan anti persaingan berkaitan tawaran harga dan pakej perumahan dalam pasaran perumahan setakat ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, dapatan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC itu disokong data Indeks Harga Rumah Malaysia 2025.
6: Menurut Indeks Harga Rumah Malaysia pada tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Maklumat Harga Tanah Negara, trend harga rumah menunjukkan pertumbuhan sederhana yang berterusan sepanjang tahun 2025. Kadar pertumbuhan tersebut menurun secara beransur-ansur pada 3.5%. Ia pada suku pertama 2025 sebelum mencapai paras terendah pada suku keempat 2025.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Tempoh pelaksanaan op kesan dilanjutkan sehingga Selasa depan bagi memberi ruang tambahan kepada majikan yang belum mendaftar dan mencarum pekerja untuk tampil secara sukarela. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad menerusi kenyataan memaklumkan selepas tamat tempoh, operasi akan dipergiatkan bagi memastikan pematuhan terhadap peruntukan akta yang berkuat kuasa. Tindakan yang boleh dikenakan termasuk kompaun, dikenakan faedah caruman lewat bayar FCLB serta pendakwaan di mahkamah.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia meraih kemenangan tipis 1-0 ke atas Congo dalam aksi kumpulan K sekaligus mengukuhkan peluang Los Cafeteros terus bersaing dalam kelompok teratas menjelang aksi terakhir peringkat kumpulan. Jaringan tunggal Daniel Munoz pada minit ke-76 sudah memadai untuk menghadiahkan 3 mata berharga buat Colombia manakala Congo gagal memanfaatkan beberapa peluang yang dicipta. Sementara itu, Croatia meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Toronto awal pagi tadi. Jaringan tunggal Ante Budimir pada minit ke-54 memadai untuk menghadiahkan 3 mata penting buat veterani sekaligus menyingkirkan Panama daripada kejohanan. Croatia kini mengumpul 3 mata dan dijadual berdepan Ghana dalam aksi terakhir kumpulan bagi mengesahkan tempat ke pusingan 32 terbaik. Pengurus England Thomas Tuchel mengakui ketumpulan jentera serangan menyebabkan perlawanan menentang Ghana berakhir tanpa jaringan dalam aksi kumpulan L. England menguasai 79% bola tetapi gagal meruntuhkan kekentalan pertahanan Ghana. England kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Kemenangan menentang Panama Sabtu ini akan mengesahkan tempat ke pusingan 32 terakhir sebagai juara kumpulan. Pengendali Mexico Javier Aguirre pula mengakui masih tidak berpuas hati dengan persembahan anak buahnya meski muncul juara kumpulan A dan menempah slot ke pusingan kalah mati. Walaupun L3 mencatat rekod bersih tanpa kalah dalam 2 perlawanan awal, Aguirre tetap menuntut aksi yang sempurna menjelang perlawanan terakhir menentang Republik Czech. Tuan rumah bersama itu mengumpul 6 mata hasil kemenangan ke atas Afrika Selatan dan Korea Selatan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mempertahankan hak Iran untuk memiliki peluru berpandu balistik. Beliau menegaskan isu itu tidak pernah menjadi sebahagian daripada MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan. Katanya lagi, Iran tidak seharusnya dikenakan layanan dui standard berhubung keupayaan pertahanannya. Peluru berpandu disifatkan sebagai elemen penting mempertahankan negara daripada ancaman luar. Itali mengesahkan pembebasan 3 rakyatnya yang ditahan di Libya selepas menyertai misi kemanusiaan ke Gaza ketika penganjur menyifatkan penahanan itu tidak sah. Menteri Luar Itali Antonio Tajani memaklumkan ketiga-tiganya merupakan sebahagian daripada 230 aktivis antarabangsa menyertai konvoi darat membawa ubat-ubatan, rumah mudah alih dan pelbagai bekalan bantuan ke wilayah Gaza. 6 lagi aktivis dijangka dibebaskan dalam tempoh 24 jam selepas ditahan selama 30 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pukul 4.32 minit betul ada anak asal dah. Kak Angun nak tanya gabar tadi. Duk buangnya pendengar-pendengar kita. Kok TikTok tadi tu nampak confused sangat tu. Nampak rumit benar tu. Nampak apa masalah dia tu.
1: Ni pasal pemain-pemain bola kita. Tak kira lah bola Malaysia kau, bola dunia kau pak ada. Ha. Saat ni Kak Angun telitah-kelih di TV kita ni lah ni. Pasukan yang dia nak tani dia masuk pada. Jadi bila dia masuk pada ni dia heret budak. Sore-sore pemain itu dia heret budak sore-sore. Jadi kangoh budak fikir apa bapa ya bawa budak masuk padai tu, apa peran budak tu masuk padai tu. Lama dah nak mikir berkisah kat hari ni ya, sebenarnya pada lama dah tak nak mikir.
0: Lah ni dia jadi trend deh. Kita tengok dah dari trend baik baik pasukan Malaysia, dunia lah. Bila nak start saja perlawanan ni, dua-dua pasukan ke heret budak.
1: Heret budak.
0: Mana kalau sebelah orang budak je tadi. Setiap pasukan dia. Dia sebenarnya ni kempen UNICEF Kak Ngoh. Kempen UNICEF ni maksudnya dia bermula pada 2001 lagi.
1: Maknanya, 2001 lagi.
0: Dia bermula 2001, maknanya player-player ni akan bawa heret budak-budak. Dia masuk kempen daripada UNICEF 2001 tu membawa mesej bahawa kanak-kanak berhak mendapat perlindungan. Tu maksud dia. Maknanya kanak-kanak tidak sepatutnya diabaikan dan juga dibuat penganiayaan. Lindungi kanak-kanak. Tu mesej dia.
1: Baik.
0: Lindungi hak kanak-kanak.
1: Betul lah. Lebih kurang begitulah. Abelong Kelantan pun kata gitu juga.
0: Mesej tu.
1: Lambang
0: mesej.
1: Lambang perpaduan dan juga generasi pelapis gitu.
0: Betul. Itu pun betul juga. Yang mesej sebenarnya UNICEF.
1: Tujuannya
0: dia. UNICEF nak tunjuk adalah bahawa hak kanak-kanak ni perlu kita jaga. Lindungi hak kanak-kanak. Ataupun lawan keganasan yang melibatkan kanak-kanak. Jadi kanak-kanak juga berhak untuk tengok bola. Walaupun duduk di stadium ramai orang tua-tua dah. Jadi kanak budak-budak pun rasa nak tengok kot, nak masuk ke dalam stadium. Jadi dia pada hak masuk.
1: Maknanya kata maknanya lambang dia tu keselamatan kanak-kanak.
0: Belum lebih kurang hak kanak-kanak. Maknanya kena pakat jaga hak kanak-kanak dari segi kebebasan dia. Dari segi penganiayaan dan sebagainya. Jadi itulah aku kata apa, UNICEF nak terapkan apabila player-player ni bawa budak-budak. Jaga budak-budak.
1: Kak Ngoh jelas dah tu.
0: Dunia melindungi kanak-kanak. Tu mesej dia.
1: Sebabnya Kak Ngoh memang duk mikir Pak Do. Memang Kak Ngoh duk mikir. Semua kalau tengok bola, Kak Ngoh tak tengok lah. Maknanya kalau musim-musim bola aku menama, okay? Akhir heret budak masuk pada. Pemain-pemain dia lah. Apa fungsi apa rupanya
0: mesej daripada UNICEF.
1: Mesej daripada UNICEF 2001.
0: Bermula 2001.
1: Maknanya kanak-kanak ni berhak untuk dilindungi.
0: Lindungi hak kanak-kanak.
1: Lindungi hak kanak-kanak. Jelah dia
0: kan. Jelah tu tak. Ini macam-macam.
1: Macam-macam.
0: Asal nak masuk tu.

0: Bantuan secara bersasar disalurkan mengikut tahap keperluan penerima. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjelaskan jumlah bantuan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria termasuk bilangan tanggungan dalam sesebuah isi rumah. Sementara itu, bagi memastikan program Budi Disel berjalan dengan baik, Kementerian Kewangan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Datuk Seri Amir Hamzah berkata, sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini, termasuk bagi sektor e-panggilan, menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Dalam hal itu, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong memberi jaminan pelaksanaan Budi Disel bermula Rabu depan tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi keseluruhan kerajaan.
1: There's no expansion of subsidy program. Basically, we are now putting everything, including diesel, under the Budi framework. So previously, since 2024, diesel user were given 200 ringgit as subsidy, and later on plus another 200 ringgit. Now, we are no longer giving cash subsidy. We're putting everything under the Budi framework. The point is that we're putting all this together because technology has proven that, and we have seen it with Budi 95, we are able to ensure that Malaysians get subsidized petrol for quantity, foreigners won't get it.
0: Leo Chin Tong. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia turut bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji kecakapan penjawat awam kerana berjaya meningkatkan prestasi Malaysia dalam penarafan daya saing dunia 2026. Beliau berkata peningkatan kedudukan Malaysia itu turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov. Kejayaan Malaysia turut menarik perhatian Presiden itu yang mahu menghantar pasukan penjawat awam Turkmenistan bagi mengadakan perbincangan dengan penjawat awam negara untuk meningkatkan prestasi mereka. Dalam hal itu, jentera perkhidmatan awam diminta sentiasa menyokong usaha dilakukan kepimpinan negara dalam meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar turut mengingatkan seluruh warga perkhidmatan awam, khususnya ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan, agar mencontohi serta mengadaptasi nilai diplomasi madani dan pendekatan menyeluruh kerajaan dalam urus tadbir harian. Persidangan Dewan Rakyat Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC menetapkan mekanisme pengasasan umur yang selamat, praktikal dan bertanggungjawab bagi memastikan hanya pengguna yang layak dibenarkan mengakses platform media sosial. Jelas Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, pelaksanaan CPC bersama Kod Pengurangan Risiko RMC melindungi kanak-kanak daripada risiko dan kemudaratan dalam talian.
3: Di bawah CPC, pemberi perkhidmatan berlesen yang menawarkan perkhidmatan media sosial diwajibkan untuk melaksana mekanisme pengesahan umur dan bukannya pengesahan identiti bagi memastikan pematuhan terhadap had umur minimum yang ditetapkan. Pengguna yang telah mencapai usia 16 tahun dibenarkan mendaftar dan memiliki akaun media sosial, manakala individu di bawah umur tersebut tidak dibenarkan membuka atau memiliki akaun media sosial sehingga mencapai umur yang telah ditetapkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, lebih 96% tuntutan faedah perkeso berjaya diproses dan dibayar pada tahun lepas. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, ia merangkumi skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih.
4: Buat masa ini, pencapaian permohonan tuntutan faedah boleh dibuat melalui portal Lindung Faedah Perkeso, iaitu www.lindungfaedahperkeso.gov.my. Pada bila-bila masa sahaja, Perkeso turut menaik taraf infrastruktur sistem pengoperasian faedah dalaman menerusi sistem One Best yang telah digunakan sepenuhnya bermula tahun ini. Selain itu, aplikasi Prihatin juga diperkenalkan kepada pencarum khususnya bagi mendapat informasi mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh Perkeso.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Pelaburan langsung asing FDI di Malaysia pada 2025 melonjak 41.2% kepada RM65.9 bilion daripada RM46.7 bilion pada tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, prestasi cemerlang itu disokong oleh suntikan equity daripada pelabur asing dan aliran masuk dalam instrumen hutang. Pelaburan langsung Malaysia ke luar negara pula mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM12.4 bilion pada 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jepun Eo Tanaka mengingatkan rakan sepasukannya supaya berwaspada terhadap Sweden Jumaat ini ketika pasukan Skandinavia itu berusaha bangkit daripada kekalahan besar 1-5 kepada Belanda. Takefusa Kubo yang mengalami kecederaan akan terus diketepikan daripada skuad Samurai Biru menjelang perlawanan terakhir kumpulan F di Stadium Dallas ketika Jepun berada di belakang pendahulu kumpulan Belanda berdasarkan jumlah jaringan yang dihasilkan. Sementara itu, Brazil dijangka mara ke pusingan 32 terakhir namun bakal berdepan tetangan sengit daripada Scotland. Maghribi bakal menerajui kumpulan C sekiranya Selassau tewas. Keputusan itu menyukarkan laluan skuad kendalian Carlo Ancelotti itu pada peringkat kalah mati nanti. Dalam hal itu, Ancelotti turut mengesahkan Neymar telah pulih daripada kecederaan. Dia mungkin diturunkan esok. 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan pasukan dalam kumpulan A, B dan C. Switzerland dijadual menentang Kanada, Bosnia-Herzegovina bertemu Qatar, Maghribi berdepan Haiti, Scotland menentang Brazil, Afrika Selatan melawan Korea Selatan, manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Setiap pasukan memburu 3 mata berharga untuk layak ke pusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC sebulat suara meluluskan resolusi bertujuan memperkukuh accountability bagi jenayah yang dilakukan ke atas pasukan pengaman PBB. Selain menekankan keperluan untuk menyiasat dan mendakwa pihak yang melancarkan serangan terhadap anggota yang bertugas dalam operasi keamanan. Resolusi digubal bersama Pakistan dan Denmark itu mendapat sokongan ke semua 15 anggota UNSC serta ditaja bersama oleh lebih 100 negara anggota PBB. Dalam hal itu, PBB melaporkan kerosakan teruk dan gencatan senjata yang rapuh menghalang pelarian di selatan Lubnan pulang ke rumah. Menurut Pejabat Penyelarasan Halihwal Kemanusiaan, OCHA PBB, kira-kira 19,000 orang meninggalkan pusat perlindungan semalaman. Lebih 11,000 bangunan kediaman musnah sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Abe. Oh, Abe. Ada orang panggil saya. Saya pula paling alik belakang. Sebutin bah tiga kereta. Weh, dari Selangor, Kedah, Pahang. Mari menawak tempat kita. Ai suruh saya bawa pergi jalan. Tapi duit minyak, dia halau. Nak tengok keunikan negeri Kelantan. Saya bawa muka dia belakang.

Sekian persembahan Adik Ibarat untuk kali ini. Kita tadi telah mengikuti persembahan daripada kumpulan Gema Sukma Sakti Tumpat dan kumpulan Kala Maharaja Tawang Bacuk. Semoga anda terhibur, majulah seni budaya bangsa. Salam hormat daripada penerbit rancangan, Rosalam Cik Sup. Kita jumpa lagi.

pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fikri Zaid merusi berita Kelantan FM. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menegur tindakan segelintir peniaga yang mempromosi pakaian dalam dengan memakainya sendiri meskipun menutup aurat kerana ia boleh menimbulkan kontroversi dan tidak selari dengan etika akhlak Islam. Beliau berkata walaupun dari sudut aurat wanita terbabit dilihat mematuhi tuntutan syarak, pendekatan yang digunakan bagi mempromosi produk berkenaan dianggap kurang sesuai kerana masih terdapat alternatif lain yang lebih baik. Menurutnya, peniaga seharusnya mengutamakan kaedah promosi yang tidak menimbulkan polemik dalam kalangan masyarakat. Selanjutnya, beliau menasihati peniaga supaya sentiasa mematuhi etika dan akhlak Islam dalam menjalankan urusan peniagaan. Seorang lelaki dipercayai menjadi ejen penyelundupan pot vape dicekup pasukan gerakan am PJA dalam satu serbuan di sebuah premis di Rantau Panjang semalam. Suspek berusia 33 tahun itu ditahan dalam obstaring wawasan dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Daerah Pasir Mas di sebuah premis di Jalan Lubuk Stor, Rantau Panjang. Komander Brigade Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata hasil serbuan itu membawa kepada rampasan 1,800 pot vape pelbagai perisa bernilai RM180,000. Menurut beliau, siasatan awal mendapati suspek mengaku terlibat aktif dalam kegiatan penyelundupan pot vape sejak kira-kira 2 tahun lalu dengan bertindak sebagai ejen transit di kawasan Sempadan. Pihak berkuasa membongkar helah penyelundup petrol apabila sebuah kenderaan ditinggalkan bersama 300 petrol di sebuah ladang kelapa sawit di Kampung Lalang Pepuyu, Rantau Panjang semalam. Dalam kejadian kira-kira 7 malam itu, pasukan gerakan 6 PJA Tenggara menerusi obstaring wawasan mengesan sebuah kenderaan dipandu dalam keadaan mencurigakan. Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi berkata pemandu kereta terbabit bertindak memecut laju ke arah kawasan ladang kelapa sawit sebaik menyedari kehadiran anggota bertugas. Beliau kata siasatan awal mendapati sindiket menggunakan modus operandi membeli petrol di beberapa stesen minyak sekitar Jeli dan Tanah Merah yang kurang pemantauan pihak berkuasa. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah lebih RM11,000 termasuk kenderaan. Kes dirujuk kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sar Hidup KPDN Tanah Merah untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting MacD anak perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
1: مالك يوم الدين
0: مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
1: Wan budu. Ini ada cara sebutnya. Dua kali kita kena tolak sebab huruf lain-lain. Walaupun baris sama huruf lain. Contoh Sani sebut, Hashimah sebut. Ia kena budu. Sekali tolak tak boleh. Na'budu. Apabila kita tolak sekaligus tu. Dua kali satu. Jadi dua dalam satu. Budu, budu. Kuntum sodik. Jalan belakang tu. Salah gitu. Dia bolok bunyi. Iyaka na'budu. Na'budu.
0: Budu.
1: Bu, patarik mula. Baru du.
0: Du, mula. Du, du.
1: Bu kecoh kau du saja ni, bu. Start daripada bu lagi. Kasih mah tak payah ni.
0: Gitu.
1: Kasih mah kena tolak, bu. Lepas tu tarik mula, baby mula. Na'bu. Lepas tu du sekali lagi. Dua kali tolak. Mula.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey.
1: Ya.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Tak terbakar. Mustaqim. Mustaqim.
0: Mustaqim. Mustaqim. Gitu.
1: Ini huruf ta. Mustah. Ini ngangu ni. Jangan ngangu, ya jadi tebal. Musta. Musta. Musta.
0: Iyyaka. Mana pula?
1: Ihdinas sirat.

0: ni Ar-Rahim. Tak apa ke?
1: Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin.
0: Ni tak boleh ngangu kuat yau ni, sebab yeling ni lembut. Misalnya ni bunyi yau, yau kali kuasa.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Ada lagi, kalau keng gerak ni kan bunyi yau selalu. Yau kuasa si ye ni.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Oh, kau kuat bunyi. Jangan ngangu. Tengok ada. Tak boleh nak tengok.
1: Tengok dah.
0: Ada dalam Facebook ada. Maliki Yau.
1: Kenapa? Saya nak baca lain nak tengok mana. Tak boleh nak buka tu.
0: Yau. Bukan Yau. Ha, ni Yau.
1: Maliki Yau Middin.
0: Dia dikira daripada Ya lagi tu. Ya. Kita bila ni buat tu buah nada tu. Ya. Lepas tu Ya. Bukan Ya tapi Ya.
1: Yau.
0: Yau.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA terus diperkukuh. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, lebih banyak ruang disediakan kepada produk keluaran usahawan tempatan untuk dipasarkan mengikut keperluan serta citarasa pengguna di sesuatu kawasan. Pendekatan itu bukan sahaja memberikan manfaat kepada penerima bantuan, bahkan membantu usahawan tempatan dan peruncit menjana pendapatan. Tiada cadangan untuk memperluas program subsidi bahan api selepas pelarasan harga diesel bersubsidi baru-baru ini. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong. Menurut beliau, subsidi RON 95 dan diesel kini telah digabungkan bawah rangka kerja Budi Madani. Bermula 1 Julai ini, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter sebagai sebahagian program rasionalisasi subsidi di seluruh negara. Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad mengumumkan dividen 7.3% bagi tahun 2025, melibatkan agihan berjumlah RM126.2 juta kepada lebih 154 ribu anggotanya. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, koperasi itu mencatat pendapatan bersih RM278 juta tahun lepas berbanding RM253 juta pada 2024, manakala keuntungan sebelum cukai dan zakat mencecah RM153 juta. Satu lagi pindaan Akta Pengangkutan Jalan Akta 333 akan dibentang hujung tahun ini. Ia bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau keluarga mangsa kemalangan yang disebabkan oleh pemandu bawah pengaruh alkohol atau dadah. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata cadangan itu bertujuan memastikan keadilan dapat diberikan kepada mangsa dan keluarga di samping hukuman sedia ada seperti penjara dan denda. Di Mahkamah Majistret Seremban, seorang remaja lelaki diperintah menjalani hukuman di Sekolah Henry Gurney selama 3 tahun selepas didapati bersalah menyebabkan kematian 3 individu dalam kemalangan di Senawang tahun lepas. Mahkamah turut memerintahkan dia ditempatkan bawah pengawasan pegawai akhlak selama 1 tahun selepas tamat tempoh pemulihan. Selain didenda RM2,000 kerana memandu tanpa lesen, ibu bapa remaja berusia 18 tahun itu pula diperintah membayar pampasan RM2,000 kepada setiap keluarga mangsa, manakala ibunya selaku penjaga dikenakan bon kelakuan baik selama 3 tahun dengan cagaran RM4,000. Sekian berita yang disuntik oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, saudara, sebagai panduan bersama, masuknya waktu sembahyang Fardu Maghrib untuk malam ini, itu zon 1, 7.29 minit malam, zon 2, 7.29 minit malam dan 7.26 minit malam bagi zon Besut dan juga Stew Terengganu. Jadi kepada semua, selamat menunaikan salat Fardu Maghrib untuk malam ini seketika nanti.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.29 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun melewati pukul 7.34 minit malam. Jadi meneruskan lagi pilihan kita di Selekta malam ini, kita akan ikuti ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nul Karim. Dan selepas bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nul Karim nanti, kita akan bersama juga pilihan irama nasyid sehingga ke pukul 7.50 minit malam.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.41 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

0: Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 9 Malam. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga dalam penarafan daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia dalam ranking antarabangsa itu turut didorong oleh kestabilan politik yang meningkatkan keyakinan pelabur dan masyarakat antarabangsa.
1: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index, thank you KSN, KPPA, you perform well, World Competitive Index, yeah? Oh, terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun presiden berkata World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata terima kasih kat dia, tapi saya tahu ikhlas, saya tahu adung, saya tahu ini berlaku kerana tim saya, ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam, because the efficiency and the service is not by me alone, is by the entire team in the whole country. I salute saudara kena kerjasama yang begitu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan kenaikan geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara. Bermula 1 Januari 2027, jumlahnya dinaikkan kepada RM6,000 kepada RM10,000. Perdana Menteri mahu peranan KRT terus diperkasa kerana institusi itu membantu menghidupkan semangat musyawarah, demokrasi dan perpaduan, selain membantu anggota keselamatan serta jabatan kerajaan menangani isu keselamatan dan kebajikan masyarakat. Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan tambahan 100 liter diesel bersubsidi menerusi program Budi Madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pemilik kenderaan yang layak boleh membuat permohonan pada bila-bila masa.
2: Ya, so kita tak nak tutup kata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan dan the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat kelakan asalkan dia memohon lah.
0: Dalam pada itu, pelaksanaan program sumbangan asas ramah SARA turut diperkukuh dengan menyediakan lebih banyak ruang untuk memasarkan produk keluaran usahawan tempatan. Menurut Datuk Seri Amirah Hamzah, menekan itu bukan sahaja memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna, malah membantu usahawan tempatan dan peruncit meningkatkan pendapatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersedia menghadapi sebarang kesan El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas ketara akibat fenomena berkenaan, selain memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi. Kopi. Pengendali platform media sosial berdepan denda sehingga RM10 juta sekiranya gagal melaksanakan mekanisme pengesahan umur pemilikan akaun media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata tindakan tegas itu termaktub bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866, Akta ONSA. Dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. kuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Lok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan aksi terakhir peringkat kumpulan A, B dan C. 3 perlawanan bakal berlangsung serentak pada pukul 3 pagi, melibatkan perlawanan antara Switzerland dengan Kanada. Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Afrika Selatan berdepan Korea Selatan. Diikuti 2 perlawanan pada pukul 6 pagi yang menyaksikan Scotland menentang Brazil dan Maghribi melawan Haiti. Manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba Moto3 Negara Hakim Dennis Shramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlombaan seterusnya di Litar TT Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlombaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia bagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu sehingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebut rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebu. Menurut laporan Haze Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebu berkenaan. Ancaman itu turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dwi Kutub Lautan Hindi. Ia merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak Haze Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan, Tahir Ajrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam pada itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalibaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalibaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris, yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

0: Tahukah anda?
1: Wow Bulan merupakan antara warisan budaya paling terkenal di Malaysia, khususnya di negeri Kelantan. Kajian oleh para pengkaji budaya dan rujukan daripada pihak muzium, permainan wow telah wujud sejak ratusan tahun dahulu dan dipercayai berasal daripada aktiviti masyarakat petani yang menerbangkan wow selepas musim menuai sebagai hiburan dan simbol kesyukuran. Apa yang menjadikan wow bulan begitu istimewa ialah seni pembuatannya yang memerlukan ketelitian tinggi. Setiap layan corak bunga dan ukiran dihasilkan dengan penuh teliti. Malah apabila diterbangkan di udara, busur yang dipasang pada wow akan menghasilkan bunyi dengungan yang cukup unik dan mengasyikkan. Wow bulan bukan sekadar permainan tradisional, malah merupakan lambang identiti, kreativiti dan warisan seni masyarakat Melayu yang terus dipelihara sehingga ke hari ini.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

terbaru daripada Emelina, hiburan untuk semua yang terus bersama dengan segmen cerita kita orang Kelantan lalu ni, lagu yang berjudul Sayang Memang Sayang. Itu dia terbaru daripada Ratu Dandut kita Emelina lah deh. Okey, mungkin waktu ni juga ada di antara kita boleh-boleh duduk dengar radio, boleh-boleh duduk main telefon lah. Main telefon ni dia ada macam-macam. Ada kalanya kita mencari maklumat, mencari berita, mencari hiburan. Adanya juga kita melayari sesuatu yang tidak bermanfaat. Cuma sikit je saya nak maaf dulu. Kata platform media sosial yang gagal mematuhi keperluan pengesahan umur pengguna di bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ataupun Akta Lapan Nenek boleh dikenakan penalti kewangan sehingga RM10 juta. Jadi bahagian Akta Lapan Nenek ini mengeluarkan notis ketidakpatuhan kepada pemberi perkhidmatan aplikasi. Penerima notis dikendaki bayar penalti kewangan kemuka representasi kepada MCMC untuk semak kes mula, dan juga ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta Lapan Nenek ini boleh dikenakan penalti kewangan tidak melebihi RM10 juta sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 39 Akta 866. Manakala untuk Seksyen 30 Akta 866 akan mengeluarkan arahan bertulis berhubung pematuhan peruntukan di bawah akta tersebut. Jadi jika berlaku ketidakpatuhan arahan disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM1 juta, denda tambahan tidak lebih daripada RM100,000 bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Jadi pendaftaran akaun baru media sosial wajib kemuka dokumen pengenalan rasmi dikeluarkan Kerajaan Malaysia untuk pengesahan umur seperti MyCard atau juga menggunakan pasport. Jadi penguatkuasa CPC dan juga RMC di bawah ONSA hanya benar individu 16 tahun ke atas menggunakan media sosial bermula 1 Jun 2020. Kita beribu lagi dengan pilihan lagu seterusnya. Lagu daripada Mak Ayah Anak Kala, lagu yang berjudul Gadis Kelantan. Lepas itu daripada Siti Nurdiana Bunga dan juga Bunga, lagu Amaran. Dan seterusnya lagu daripada Rizal Ranjuna Tak Guna Besar. Semuanya menerusi cerita kita Kelantan pada malam ini.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Kelantan FM.

Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

sebab pun kita susah nak minta maaf. Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesanan ikhlas daripada saya, Nick Clatter. Pendengar Clatter FM di Pasir Putih. Hot

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua Geng Burung Hantu. Setiap daripada anda mempunyai cerita. Okey, kita dengarkan. Selamat pagi, saya Nur Kumalasari.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Wales.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

janji itu katanya janji itu pasti ke ataupun janji itu dicapati, janji itu kena ditunaikan kerana kata hang yang setia, janji itu hutang. Ada ke yang sedang berjanji dengan anak dara orang tu? Ikatlah dia sebaik-baiknya dengan ikatan yang sah. Bila kita dengar lagu apa, lagu tadi tu kan, Adik Saya Abang Sore tu, rasa macam kita nak jumpa buah hati kita kan. Ingat balik janji-janji kita. Tapi kepada yang dah berumah tangga pun, nyanyi-nyanyikanlah lagu tu dengan pasangan kita dekat dapur tu kan. Tengah-tengah masak, nyanyi. Walaupun dah memang dah jadi suami kita, kadang-kadang kemanjaan tu, gelak tawa tu dalam rumah tangga tu perlu supaya keharmonian sentiasa dalam keluarga kita. Ini juga ada lagi satu lagu yang diminta daripada hang yang setia tadi itu kan, lagu daripada Ahmad Sentol. Ni pun saya tak pernah dengar ni lagu ni, tapi lagu ni nasihat kepada anak-anak dara di luar sana. Kita dengarkan lagu Oh Anak Dara, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming set kita.
1: Tak gaget sikit abuk.
2: Lagu-lagu nasyid pilihan anda di Kelantan FM.

0: Rakyat terus menikmati harga bahan api pada kadar yang lebih rendah. Ia susulan penurunan harga petrol dan diesel bermula tengah malam tadi hingga Rabu depan. Sekaligus tiada peningkatan buat minggu keempat berturut-turut. Menurut Menteri Kementerian Kewangan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Manakala harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi susut 25 sen masing-masing kepada RM3.47 dan RM4.10 seliter. Dalam tempoh sama, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Terus tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS terus dikekalkan pada RM2.05 seliter. Maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Setakat 31 Mei lepas pelaksanaan program penyelesaian subsidi bahan api, Bawah Budi Madani melibatkan penggunaan keseluruhan sebanyak 11.1 bilion liter dengan nilai jualan sekitar 22.1 bilion ringgit. 11.2 bilion ringgit daripadanya adalah jumlah subsidi yang ditanggung kerajaan. Menurut MOF, sejak krisis di Asia Barat, perbelanjaan subsidi Budi Madani yang telah memberi manfaat kepada hampir 14 juta rakyat meningkat secara purata sebanyak 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025. Dalam pada itu, syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai Rabu depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Suruh Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Dalam perkembangan berkaitan, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi Budi Diesel. Jelas Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, so kita tak nak tutup kata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat flat kan, asalkan dia memohon lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peningkatan kedudukan Malaysia turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov.
2: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index. Thank you, KSN, KPPA. You perform well. World Competitive, ya? Yeah? Oh, terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun, Presiden berkata, World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata, terima kasih kat dia, tapi saya tahu, ikhlas, saya tahu tu. Saya tahu ini berlaku kerana tim saya. Ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam. Because the efficiency and the service is not by me alone. Is by the entire team in the whole country. I salute saudara kena kerjasama yang begitu.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beberapa langkah kawal selia ditetapkan bagi memastikan mekanisme pengesahan usia tidak dimanipulasi syarikat pemberi perkhidmatan. Ia susulan penguatkuasaan had umur 16 tahun bagi pemilikan akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata semakan mesti disokong rekod rasmi kerajaan bukan sekadar pengisytiharan sendiri oleh pengguna.
3: Yang membezakan bagi Malaysia, memandangkan setiap rakyat Malaysia yang lahir daripada saat lahir mendapat MyKid, pada usia 12 tahun mendapat MyCard. Maka pihak kerajaan berpandangan berdasarkan undang-undang sedia ada, ini adalah dokumen rasmi yang penting yang perlu dimanfaatkan, digunapakai untuk membuat pengesahan umur. Bukan pengesahan identiti tapi pengesahan umur. Dan sekiranya pihak syarikat platform media sosial gagal untuk mematuhi, maka ada beberapa kesan yang boleh mereka hadapi.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 antara lain bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Logue ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Logue. Sementara itu, pindaan ke atas Akta 333 membabitkan hukuman terhadap pemandu mabuk dan memandu bawah pengaruh alkohol akan terus melibatkan bayaran pampasan serta ganti rugi kepada mangsa dan keluarga. Menolong yang dijangka dibentangkan di Parlimen pada hujung tahun ini. Pada masa ini, Kementerian sedang menyediakan memorandum jemaah menteri bagi mendapatkan kelulusan dasar sebelum cadangan itu dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk digubal sebagai RUU.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Munzami yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan ke kedudukan menerusi Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada tempat ketiga berkongsi 4 mata dengan Kanada. Namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Ketika ini sedang berlangsungnya dua aksi peringkat kumpulan C. Juara dunia 5 kali Brazil mendahului Scotland 2-0. Kesilapan pertahanan bolehkan Vinicius Junior meledak gol seawal minit ke-7. Pemain itu kemudiannya hampir memperoleh jaringan kedua buat skuad Samba. Namun gol itu dibatalkan gara-gara kekasaran. Bintang Real Madrid itu terus menggasa untuk membolehkan jaringan kedua diperoleh Brazil sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Dalam satu lagi perlawanan, Haiti terikat dua sama dengan Maghribi. Pasukan yang tampil buat kali kedua di Piala Dunia selepas 52 tahun itu terlebih dulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Asakan berterusan, Haiti membolehkan pasukan itu kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi kembali menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

Keinginan manusia selalu tak cukup. Nak beli tu, nak beli ni. Namun, pernah tak kita terfikir ada orang yang lebih susah daripada kita? Nak makan pun susah. Jangan mudah puas apa yang kita ada. Syukuri nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Amir.

0: bukan setakat kedai makan je hok tak boleh. Ada dekat 28 lagi kawasan larangan hok kena ingat. Semua pemik kerja kawasan rekreasi awal, tamik asuhan kanak-kanak, sekolah dan pusat pengajian. Selain itu, kawasan rumah ibadat dan kedai dobi pun termasuk juga. Jadi, sak cucu rokok ikut deh. Nama beratus ria ke Melayu. Nak lagi selamat, berhenti sak lagi senih.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Bila cikgu sebut perkataan, kamu semua sambung ayat cikgu menjadi ayat lengkap. Boleh? Buku.
1: Tulis.
0: Lampu.
1: Tulu.
0: Baju.
1: Hujan.
0: Gula.
1: Kurang manis.
0: Bijak anak-anak murid cikgu hari.
2: Dengarlah Kelantan FM di mana cua.